0: Nola jedinica davac. Grupa jedinica davac. Nola jedinica davac. Grupa jedinica davac.
1: Četiri tatice, četiri davac, tri. Četiri tatice, četiri davac, tri.
0: Dva jedinice, jedinice, dva, nola. Dva jedinice, jedinice, dva, nola.